0: Omnia vincit amor.
1: Amor.
0: Omnia.
2: Kærlighed er alt.
0: Amor.
1: Ja. Kærlighed er alt.